0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento, chento